0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Romance de Bernardo el Carpio, Carmen de la Jara acompañada a la guitarra por Antonio Carrión.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Paco Moya canta por Soleá en la tertulia flamenca Juan Badía de 2008 con la guitarra de Manuel Fernández el Perote.